Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

0: Roj baş gadar enerji, roja we xweş o ba baş dest pe bike. Ez û Esra bi bernameya Roj baş li vir dîsal gel wene ve sibehê. Ji sibeheka roja sêşemê saet 8 û di do nîşan dide aniha. Bi bernameya Roj baş ve sibe dîsa em bi hev rane. Em hema zû bi zû rewşa bajarê xwe hewayê derbas bikin û derbasî naverokên xwe bibin. Esra fermo kerem ke.
1: Rojbaş hemû guhdarê me ra Rojbaş Ahmed, Rojbaş Reha, Rojbaş Mêrdîn, Mûş, Semsûr û kêlî guhdarê me guhdar dike. Em hêvî dikin hûn hemû baş bin û kêfa we xweş be. Dîsa em ê sibehekî bi hev re bin. Erê mamoste te dixwazî behsa rewşa trafikê te bikire. Pêşî ez behsa hewayî bikim mamoste.
0: Ama tu kîja dixwazî em wisa bikin. Fermo.
1: Baş e. Em hinekî rewşa

0: Erê guhdarên hêja, niha em hinekî rewşa hewaya xwe binêrin. Li Amedê germahî di navbera 13 û 21 dereceyan de be. Di sibeh ihtimaleke baranê heye, lê piştî nîvro jî hin deweran brûz ku dikare çêbibe, divê mirov baldar be. Li Rihê hewa dê germtir be, germahî digihije 25 dereceyan. Piştî nîvro lê ihtimaleke brûzkê heye. Li Mêrdînê germahî di navbera 14 û 15 dereceyan de be. Hewa bê guherbar be, piştî nîvro jî dibe ku tav derkebe. Li Mûşê hewa sar e, wek her carî. Germahî dê tenê bigihije 15 dereceyan. Di sibehê de ihtimaleke brûzkê heye, divê mirov baldar be, şemsiyên xwe ji bîr nekin. Û li Semsûrê germahî heta 22 dereceyan bilind dibe. Lê sibehê li hind deveran brûz ku baran divê ku hebe baldar bin. Hêvî dikim, projeke baş be.
1: Lê meteorolojî hişyariyeka mezin daye ji bo Amedê û derdora Amedê dibêje ku dibe ku tozeka mezin were û ba brûzk bi hevra haya wejeye be guhdarên hêja. Dîsan bêjin roj baş, kanekî em li muzîkê guhdarî bikin, pişa me rewşa trafîka xwe binêrin.

Erê guhdarî nêja, duhê em hinekî bi kelecana ez bi kelecana Amed sporê min tenê besa wê kir lê ez dixwazim biçekî wek bîranîn wek hûn jî zanin li Liga yekemîn da gelek tîmê me hene îdir Tima Iğdır'ı heye ya Batman Petrol Spor'ı heye ya Mardin Spor'ı heye ya Van Spor'ı heye. FG me brastib keyf xoşi am ve tabloyu den herin. Am hene ki xale wan ji ben herin. Reza Seyamin da Iğdır Spor. Nuzde xale we heye. Peştwera Batman Petrol Spor te evji Reza Pencan dane. Şanzda xale we heye. Merdin Piroz dikin Merdineji demek nezda serkeftineke baş hel girtti bu. Evji Reza Şeşemin daye. Panzda xale we heye. Van Spor Ez Van Spor'ı da cereki disenim mamoste. Çubiye Van Spor'ı. Çuma Reza Dans Dehadana u çar Halevaye, Halevaye cezacı gırtiye. Brasti Vana Rengin. Ev Litenay. Dve tu hüneki ji heul bidi. Ez de xoazım tu heul bidi. Em hamu de xoazın. Le ciddi stajı yani tabloyu dinherin. Serime bilin de bivey tabloyu. Em hevi dikin. Heji peşkevin. Naha em de xoazın straneke xoş. Guhdar bukin. Jibo van timeme u peşketiyame. Peşketiyame.

0: Erê guhdarê nîja, dîsa roj baş. Niha peyamek ji me re hatiye, em dixwazin ew ê bixwînin. Silav, roj baş, bernameya we ya nû li ser xêrê be. Ez we pîroz dikim. Em bi tevî mamosteyên xwe yên saziyê li we guhdar dikin. Li gel rêz û silavan. Em jî silavê xwinê germ ji we re dişînin. Spas ji bo peyama we. Lê negotiye li kuderê, ji kuderê nivîsiye. Em ji hemû gelê xwe re silavê xwe dişînin.
1: Hûn kî ne, kîja sazî ne, bêjin em jî silav kî ji we re bişînin. Bele gotare ja Îro jî Tûrkê me tije ye Miraqeka mezine ye Ez dixwazim jwe jî pirsim Biwe li kîjan bajarî Jiyana herî dirêj Temenê herî dirêj Li kîjan bajarî ye Tu yî ke Îstatîstîkeke Ravekiriye Piştre me serê bisekinin

0: Selim Slav Şteraji gotiye ez Selim ji Ahmedê me pirsî ka hûn kîne ji kîja saziyê dinivîsin ji pirtûxaneya gel ya Ferzat Kemangerê dinivîse ji wera jî rojbaş ji wera jî qewet be û ji wera jî di karûbarê we de em dibêjin serkeftin Strana Roval Navgundî gotiye rojbaş Ahmedê ji bo hemû gordarvanên veng radyo dixwazim û ez Robin gotiye Robin ji te re jî rojbaş lê ez tiştekî bêjim gordarê nêja ev ne bername daxwazan e ji bo stranan bi rastî em dibêjin serê sibê em werin gel hev hem em bi coş dest bi roja xwe bikin hem em ka çi diqewim el derdora me ka çi tê serê me ka em bi çi kêf dikin bi çi xemgîn dibin em bi hevra li vir parve bikin lê dîsa jî heta ku ji destê me tê dîsa jî em dixwazin ku bi were û dilê we jî xweş bikin fermo kerem kin me carcaran em pirsan jî dikin ji pirsên me re em bersiv jî dixwazin rexne hebin em rexne jî dixwazin nirxandin hebin em nirxandin jî dixwazin spas dikim ji bo vê eleqeya we û ez ê vegerim mijara me
1: Ez tiştekî dikarim bêjim mamoste. Bawerim min Robin nas kir. Robin hevalê min e. Ez jî hevalê min e kar e yani. Ez jî silavê xwe jê re dişînim. Spas ji bo peyama te.

Roj baş, mirov hersok be, yani pır behirs be, temenê mirov zêde dirêj nabe. Bi min dersimî gelek rehetin, Amedî dibêjin, rehetindedir. Lewma temenê wan dirêjin, mînak teqet behsa agirî nekir, çima zêde goşt dixun. Loma, roj baş dengê welatê min, roj baş hevalên min yên hêja, wey hûn bi xêr hatin, mêvanê mala bernameya wey... Mevane mala me, bername wey piroz be, ez jmer dine hevidar, slav u rez. Slav juveraji, rojbaş juveraji, bawerim aliye dersim ya da te pır tespiteka cida nekir, ev jme behirstirim brasti. Dersimi hama hinek itib ayar evandilizi tevlihev dibin, o wek CD'ye kod makine da dıxıtma car cara ev jme behirstir behirstibin. Tijmen bepirsî Amedî ji dêrsimiya heye bêtir rehettirin lê dêrsim dîsal pêş e divir da helbet ez evê mijarê be êva girêjî bidim ka çima li kîja bajarî çima temen dirêje mesela anha li ku derê em lê binêrin li gimgimê li mûşê li vê sermayê li ber vê destpêka zivistanê de li hemberî jesê yên ku ekolojiyê diparêzin Xwedîl ava xwe derdikevin li gimgimê û bi rojan e qebûl nakin ku jew termal santral cem wan çê bibe ji ber ku tesîra xwe ya neynî li ser jiyana mirovan dike û jiyana mirovan kin dike temenê wan û salên wan kin dike nexweş dike dike ku jiyaneke ne bi tendurîstî were jiyan Loma em dipirsin, ka kijan bajarê me paqijin, kijan bajarê me çiqas xwe dîl xwezaya xwe derdikevin, kijan bajarê me li ser disekinin. Heke tu li rayedaran bipirsî, tu bêjî ka ev kesên gimgimê çima xwe dîl vê xwezayê dertin, weştera bêjin çi? Da na, lo ser û binî wî darekiye me biriye çi bîye? Em ê santral çêkin wê îstîhdam bibin, wê maaş hebin, wê nizam çi hebe, xweza ne xema wan e. Loma, loma em meraq dikin vê meselê.

Erê guhdarên hêja dîsa ji wera roj baş. Niha mijara me burs û kredî bûn, serlêdana burs û krediya dest pê kiriye, heta 16 cotmehê roja înê êvarê berdewam dike. Kî dikare serlêdanê bike? Xwendekarên ku cara yekem mafê xwendina xwe ya zaningehê bi dest xistine îsal, yên ku di polên navînên zaningehê de dixwînin û hemwelatiyên Tirkiyeyê yên ku li derveyî welat dixwînin. Ev kes dikarin serlêdanê bikin. Çawa tê kirin bi hesabê xwiyê devletê dikevin ser sîstemê û xîzmeta serlêdana burs krediya xwendinê ya kayekayê dibînin û li ser wê serlêdana xwe dikin. Wekî din em hinekî hûrguliyên wê binêrin. Heqê bursê krediye çi qase? Niha her sal serê salê da ev tişt guhere hin zêdebûn çê dibe li ser bursu krediyan. Lê rewşa niha em hinekî bes bikin. Aniha xwendekarên lisansê û pêş lisansê 4000, xwendekarên masterê 8000, xwendekarên doktorê jî 12000 TL burs heye, anji kredi heye. Bursu kredi cüdahiya ve çiye mamoste heneki baskir peçeki her seji jiber ve yeki jiber kwe evji deyindar biye. Em peçeki evi tabi persin mamoste hezdiki dixazi anji yazdikarım bas bikim lete şuha gotu bu. Burs alikariya abori ya kwe bigelemperi naye ve gerandın. Le kredi krediya xwendine Pere e kwe xwendekar pişti xwendinê li gorî rêgezên fermî divê vegerîne. Yani çawa em çi dixwazim bêjin? Krediya xwendinê hûn zanîngeha xwe dixwînin, dema zanîngehê de tiştek li we nayê xwestin, ji we nayê xwestin, lê piştî zanîngeh qediya divê hûn wî pereyî wek deynekî gerî bidin, anjî ji wan re

0: Erê guhdarinê jan, ha ez hinekî dixwazim ser vê hin tişta bêjim. Niha xwendekarek diçe zaningehê, gelemperî ji bajare li bajarekî din dixwînin xwendekar û ev jî hinkî pirskiriyên aborî derdixe holê. Ji ber vê yekê burs û alîkarî bi rastî ji bo xwendekara giring e. Lê em bêjin ev burs çi qas alîkariya wan dike, yanî hinekî zehmet e, ji ber ku tenê ji bo lîsansê 4000 heye. Mamoste 4000 ji bo geçîman ha têrî heye biya te.
1: Ej te re hesabekî basît bikim. Şeşe berfembarê 4000 dikeve hesabê xwendekarekî, heftê berfembarê ji sedî şêstê wî diçe, heştê berfembarê 32 tele dimîne hesabê xwendekarekî de. Bi te ew dikare pê de bera xwe bike?
0: Erê te qas ji xwe nikare, ew reş wênê dide nîşan. Bi hesabekî basît, yanî hêsan em tiştekî binêrin, wek kiraya binêrin, xwendekarek bixwaze ku malekî de bimîne. Li Stembolê kirayê maleke piçûk yek ode û yek salon ez bêjim, kira wî 36000 e. Yanî ne mimkûn e ku bi tena sarê xwe tiştekî wisa bike, bi çend hevalê xwe bixwaze jî yanî nikare bike, lê mal piçûkeş xwe nikarin têde cîbin. Ev pirsgirêk e, Enqerê jî wisa ye, rewş ne cuda ye, ev yê herî kê min ez dikarim bêjim, 19-20000 e maleke piçûk. Amedê jî rewş wisa ye, dîsa 15, ev jî yê kê min ez dibêjim mi dîsa got. Kira Amedê jî maleke piçûk da 15000 e, Rihayê 11-12000 e herî kê, Mêrdînê 9-10000 e, Mûşê jî dîsa wisa. Bi vê rewşê xwendekarek bi rastî jî zehmeteke gelek mezin dijî.

Yani dema mirov xwendinê difikire îro li vî welatî bi rastî tişta herî zehmet xwendine ji ber ku her gava davêje li ser pişta xwendekar û şagirtan gelek barên giran hene. Yani te behsa mala kir bi min êdî em navê wî biguherîn. Em nebêjin mal û kirê kirin, em bêjin ode û kirê kirin. Heta roj were tu bibînî şagirt êdî korîdora malê jî kirê dike. Berê sê çar kes dihatin cem hev yani bi aboriya xwe bi xebatê xwe dikarbûn debara xwe bikin. Lê 4000 çiye guhdarê nêja? 4000 didin ji bo xwendekarekî zaningehê. Ew xwendekar qene xwe, qeve nexwe, qera nekeve, yani wê têra wî û çi bike? Bi rastî rewş hingî wisa xerabe êdî şaredarî dikevin dewrê. Mesela şaredariya mezin ya Amedê di sala 2026-27 da kesên ku yekem car dikevin zaningehê meha mijdarê wê 10000 û meha nîsanê jî 15000 bide bi komî yani 25000 wê piştgirî bide xwendekarên ku cara yekem diçin zaningehê. Rewşeke wisa ecêb ku xwendekar êdî nikarin debara xwe bikin. Edi çar kes na bi min deh kes werin cem hev di malek idali keleka evra kevin ancak di karin idara xa bikin ezra usa te bahs kir pişeki belki usa birqok hat be xuya kirin bursaya kredi heye le revş avqaz birqok nime brasti vakti mev ya iro mneve mesele hene ki gire bidana ev mesela fona kovelat bişe bro servi da axive ka çi tesire ser çikare medike. Mizgîniya mezin li we şagirtên zaningehê dewlet tam 4000 dide we êdî hûn dikarin bi vî 4000 hem kirêya xwe bidin, hem bigerin, hem bixwînin, hem materyala bikirin, hem li erebas war bibin, hem jî aktîvîteyên xwe yên civakî bikar bînin. 4000 li we pîroz be.

Erê mamoste mixabin rewş henekî wisa ye. Lê ez dixwazim piçekî bes bikim her demê da pirsgiriyên cuda hebûn. Yani dema ku em xwendekar bûn, pirsgiriyên din hebûn wek biryara zanîngeha te, an jî beşa te, an jî xwendina te, yan bavukal, pîr, ap, xal dida. Û xwesteka xwandinê piranî bikaranîn zehmet bû. Lê niha tiştekî wisa tune. Wê demê hin tişt hêsan bûn, vê demê jî hin tişt hêsanin. Wek pirsgiriya jî, pirsgirî jî diguherin. Ez dixwazim bêjim ku xwendekar bira an jî ciwan, bira nekevin bêhêwiyekî. Ji ber ku ez osa difikirim her tim, ji bo her kesi ev em dikarim bêjin. Ava ku diherike, dikişe, tu tişt nikare li ber bisene. Belki tu nikari bajare ku tu dixwazî herî wir bixwînî, belki tu beşa xwe li gorî aboriya xwe an jî tiştekî din biryar didî. Lê her tim ew xwesteka te di dilê te dabe û hêviya te hebe, bi rastî jî tu rêyekî dibînî. Belki meşa te hinkî hêdî hêdî dibe, ne lez be, ne direkt be, lê dawiyê da mirov rêya xwe dibîne, xwesteka xwe bi cih dîne, bi awayekî. Awa her tim diguherin, lê hêvî her tim berdewam dike.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Radio Wêng. Radio Wêng. Lo pisingo ziklibero, lo pisingo javledero, jigar likudere, pisingeme lüvedere.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukûkê de ez ê dîsa buwerrebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Radio Veng Radio Veng

rojên çarşemê êvarê, saeta 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê vedibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Endama Heyeta Dem Partiye ya İmraliye Mithat Sancar, Desnişan Kırku de Hevdîtina Davî de Abdullah Öcalan Nisar Kanuna Çerçeveyi Tekeskiriye ku Dive Gavin Du Ali u Garantiya Hukuki bi Cihvere u Got ku Evdümeha Cotme Heyde Libenda Peşketinin Nune. Hefserok eden parti Tuncer Bakırhan, Droja Yekem, A Foruma Enstitüya Lekolinan, A Rojalata Navinde, Lehevleri, Bigelek Kesayet, U Liderin Kürt Reciviya, U Desnişan Kırku, Lisar Siberoja Hereme, Nikaşin, Berhemdar Hatine Kırın, U Jibo Mazvaniye, Spasiya Foruma Meri, U Reveberiya Herema Kurdistan'e Kır, Her Vuha Bakırhan, Biseroke Herema Kurdistan'e Neçirvan Barzani Reciviya, Her Du Aliyan, Pevajoya Aşitiye Nırhant. Seroke MHP Devlet Bahçeli de Civina Koma Parlamentoya ya Partiya Xude li ser Mijarin Rojane Nirxandin Ankır. Bahçeli behsa pevajoya berdevam kır u diyar kır ku de gavin ciddi u samimi beyn avetin u pevajo de demeki kurtte bi ereni vere davi kırın. Hevserok Adem Partiye Tülay Hatimoğulları Balkışan Serpevçünin li Yemeni u Şandın Aleşkerin Türk bo Yemeni jigot dive Türkiye diplomasi u Danustandinan li Herem evike dive hevbide çerçeveyek bafrineku vambine ser mesaya Danustandina. Seroke Partiya Nû Özgür Özel di civîna heftane ya Koma Parlamentoyê ya Partiya Xwedê got Şandina Leşkerên Tirk bo Yemenê plana Trumpê ew xizmeta berjewendiyên İsrail û Amerîkayê dike. Seroke rêxistina bajarê Muğlayê yê YRP ragihand ku wî ji rêxistina xwe re ferman daye cihê ku Dem Partiyê daxuyaniya xwe lê daye çil rojan bişon. Ev daxuyanî rastî rexneyan hat, endama Dem Partiyê Pervîn Buldan got yên ku bi nefret, cudakarî û nijanperestiyê siyasetê dikin, dê bi şerma xwe di dîrokê de werin nivîsandin. Li Elezîzê ji ber lehiyê sî cih dibin avê daman û rêdaran 189 rapor wergirtin. Kargeh û depoyên li Herêma Pîşezaziya organîze dibin avê daman û ji ber zirara li xetên Ceyranê qutbûn çêbû. Di doza ku li dijî biryara çedê ya Erenî ya ji bo projeya santrala enerjiya rojê û sazgeha depokirina enerjiyê ya Zengkardû li gundê Arzoxlî yê navçeya Sûriya Amedê hatibû vekirin de desteya pisporan Destnîşan Kırku cîbicîkirina projeyê negûncav e. Girtiye nexweş Celal Yıldırım piştî ku li girtîgeha girtî ya tîpate ya jimardû ya hîlvanê krîza dil derbas kir û rakirin nexweşxaneyê dîsa şandin girtîgehê. Ji ber fikarên li ser tendurustiya Yıldırım malbata wî ji bo ku dermankirina wî li derve biqede serî li dozgeriyê da lêhîn bersivek negirtine. Li Ocaxa Mermerê ya gundê Ağıl Önü ya Girêca Navenda Karamanê Şuayîb Çolban dema dixebitî mermer serwî de ket. Çolban kurakirin nexweşxaneya Perwerdê û Lêkolînê ya Karamanê jiyana xwe ji dest da. Li İzmirê Ebru Serep ku mala wê ji aliyê AKV bi benzînê hate şewitandin û hat hînbûn ku AKB-rê bi wê re dijiya û gef û heqaret lê kiriye, Ebru Serep li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da. Her wiha li İzmit Koca Îliyê jî jinek ji aliyê mêrê ku pere di pêvajoya veqetînê de bû rastî êrişê hat, rewşa jina ku rakirine nexweşxaneyê xetarnak e, êrişkar hatiye binçav kirin. Li Rojhilatê zextên li ser welatiyan didome û dimehên dawî de bi dehan welatî bi hincetên cuda hatine binçavkirin û cihên lêtên ragirtin nediyarin. Di nava salekê de 67 girtiyên siyasî ji aliyê rejima Îranê ve hatine bidarvekirin. Şehurmendê Serok Komariya Sûriyê Mazlûm Ebdî yê ji bo tevlî Enstitüya Lêkolînan a Rojhilata Navîn bibe berê xwedabû Hewlêrê. Li Pirmamê bi Serokê Partiya Demokratîk a Kurdistanê Mesûd Barzanî re civiya li gorî daxuyaniya ofîsa Barzanî di civînê de pêşketinên siyasî yên dawî yên Sûriyê û Herêmê rewşa ewlekariyê hatiye nîqaş kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukûkê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev, ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin, em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Endama Heyeta Dem Partiye ya İmraliye Mithat Sancar, Desnişan Kırku de Hevdîtina Dawî de Abdullah Öcalan Nisar Kanuna Çerçeveyi Takaskiriye ku Dive Gavin Du Ali u Garantiya Hukuki bi Cihvere u Gotku Evdümeha Cotme Heyde Libenda Peşketinin Nune. Hefserok eden parti Tuncer Bakırhan, Droja Yekem, A Foruma Enstitüya Lekolinan, A Rojalata Navinde, Lehevleri, Bgelek Kesayet, U Liderin Kürt Reciviya, U Desnişan Kırku, Lisar Siberoja Hereme, Nikaşin, Berhemdar Hatine Kırın, U Jibo Mazvaniye, Spasiya Foruma Meri, U Reveberiya Herema Kurdistan'e Kır, Herwaha Bakırhan, Biseroke Herema Kurdistan'e Neçirvan Barzani Reciviya, Herdu Aliyan, Pevajoya Aşitiye Nırhant. Seroke MHP Devlet Bahçeli de Civina Koma Parlamentoya ya Partiya Xude li ser Mijarin Rojane Nirxandin Ankır. Bahçeli behsa pevajoya berdevam kır u diyar kır ku de gavin ciddi u samimi beyn avetin u pevajo de demeki kurtte bi ereni vere davi kırın. Hefseroka Dem Partiye Tülay Hatimoğulları Balkışan Serpevçünin li Yemeni u Şandın Aleşkerin Türk bo Yemeni Cigot dve Türkiye diplomasi u Danustandinan li Herem Evike dve Hevbide Çerçeveyek Bafrineku Vambine Ser Mesaya Danustandina. Seroke Partiya Nû Özgür Özel di Civîna Heftanê ya Koma Parlamentoyê ya Partiya Xwedê got Şandina Leşkerên Tirk bo Yemenê plana Trumpê ew xizmeta berjewendiyên İsrail û Amerîkayê dike. Seroke rêxistina bajarê Muğlayê yê YRP ragihand ku wî ji rêxistina xwe re ferman daye cihê ku Dem Partiyê daxuyaniya xwe lê daye çil rojan bişon. Ev daxuyanî rastî rexneyan hat, endama Dem Partiyê Pervîn Buldan got yên ku bi nefret, cudakarî û nijanperestiyê siyasetê dikin dê bi şerma xwe di dîrokê de werin nivîsandin. Li Elezîzê ji ber lehiyê sî cih dibin avê daman û rêdaran 189 rapor wergirtin. Kargeh û depoyên li Herêma Pîşezaziya organîze dibin avê daman û ji ber zirara li xetên Ceyranê qutbûn çêbû. Di doza ku li dijî biryara çedê ya Erenî ya ji bo projeya santrala enerjiya rojê û sazgeha depokirina enerjiyê ya Zengkardû li gundê Arzoxlî yê navçeya Sûriya Amedê hatibû vekirin de desteya pisporan Destnîşan kir ku cîbicîkirina projeyê negûncav e. Girtiye nexweş Celal Yıldırım piştî ku li girtîgeha girtî ya Tîpate ya Jimardû ya Hilvanê kriza dil derbas kir û rakirin nexweşxaneyê dîsa şandin girtîgehê. Ji ber fikarên li ser tendurustiya Yıldırım malbata wî ji bo ku dermankirina wî li derve biqede serî li dozgeriyê da lêhîn bersivek negirtine. Li Ocaxa Mermerê ya gundê Ağıl Önü ya Girêca Navenda Karamanê Şuayîb Çolban dema dixebitî mermer serwî de ket. Çolban kurakirin nexweşxaneya Perwerdê û Lêkolînê ya Karamanê jiyana xwe ji dest da. Li İzmirê Ebru Serep ku mala wê ji aliyê AKV bi benzînê hate şewitandin û hat hînbûn ku AKB-rê bi wê re dijiya û gef û heqaret lê kiriye, Ebru Serep li nexweşxaneya ku lê dihat dermankirin jiyana xwe ji dest da. Her wiha li İzmit Kocaeliyê jî jinek ji aliyê mêrê ku pere di pêvajoya veqetînê de bû rastî êrişê hat, rewşa jina ku rakirine nexweşxaneyê xeternak e, êrişkar hatiye binçav kirin. Li Rojhilatê zextên li ser welatiyan didome û dimehên dawî de bi dehan welatî bi hincetên cuda hatine binçavkirin û cihên lêtên ragirtin nediyarin. Di nava salekê de 67 girtiyên siyasî ji aliyê rejima Îranê ve hatine bidarvekirin. Şehurmendê Serokkomariya Sûriyê Mazlûm Ebdî yê ji bo tevlî Enstîtûya Lêkolînan a Rojhilata Navîn bibe berê xweda bû Hewlêrê. Li Pirmamê bi Seroke Partiya Demokratîk a Kurdistanê Mesûd Barzanî re civiya li gorî daxuyaniya ofîsa Barzanî di civînê de pêşketinên siyasî yên dawî yên Sûriyê û Herêmê rewşa ewlekariyê hatiye nîqaş kirin. Em gihîştin dawiya nûçeyên xwe bimînin dixweşiyê de.

em dibin dengê we, daxwazê we û em bi peyaman li cem we ne. Hûn dikarin ji hejmara me 0532-4789-74 û 24-an re biriya WhatsApp-ê deng, daxwaz û peyamên xwe hûn dikarin ji me re bişînin. Û hûn dengê me ji frekansa Veng Radio a ji Amedê ji 95 gotar dikin.

Hûn dengê me ne bi frekansa notu penca gohdar dikin. Ji Amedê frekansa me notu penc, ji Semsûrê notu sisew nokta penc, ji Rihayê heştê hef nokta heşt, ji Mêrdînê notu penc û ji Mûşê jî notu şeş nokta penc. Hûn ji van frekansa dikarin me gohdar bikin. Ne bi tenê van frekansa, hûn ji çarperçe welat ji cîhanê dikarin me gohdar bikin. Û malpera me ya vengradio.com'e jî û ji aplikasyona Veng Radyo'cu hundikarın me gohtar bükün.

Gohdarên heja dîsa em buwera ne anha peyamek me hat peyam ji me ra hatiye. Bi rastî gelek peyam hene. Bixwînim êvar baş delal, êvar baş xebatkarên veng radyo. Ez ji bo hevalên li girtîgehê ve gohdar dikin strana Leyla İşxan ve Malino diyarî dikim ji niha ve spas. Em ji spasiyê xwe ji bo peyamên we dikin navê xwe nenivîsandiye. Em jî hevalên ku li girtîgehê me gohdar dikin silavên xwe dişînin û bi rojên xweş ku em hêvîdarin ku di demek nêzde ew jî di navbera me dabin. Anha strana Leyla İşxan ve Malino em diyarî ve gohdarvanên veng radyoyê dikin. Kerem bikin ew ê ku li girtîgehê jî me gohdar dikin.

Belê gotarên heja peyam ji me re hat rastî peyam nebû li me geriya ji Rihayê Behrî ji mala Behram Begê li me geriya û ji bo kurên xwe Mihemed Rojava Bünyamîn Rojhilat Strana Şakîro xwest ji me em jî Strana Şakîro a Xezal Dînê diyarî ji Rihayê Behrî ji mala Behram Begê ra dikin û ji bo kurê wî Mehmet Rojava, Bünyamin Roşelat dikin. Kerem bikin em be hevdura ve strana Şakiro a denk beji Xezal dine em gohtarı bikin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8 de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

0: Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de helnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.
1: Göçebe Ezgiler programı, farklı dillerin, kültürlerin, hikayelerin buluştuğu dünya müzikleriyle Cuma ve Pazartesi günleri saat 20-21 arasında Bank Radyo'da sizlerle.
2: Radyo Bank.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bernama klasîkên kurdî li benda ve ye.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya civak hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedeyê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya jiyanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê jiyanê bikin a ku di hukûkê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekê ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5-an de buwerebin.

rojên çarşemê êvarê, saet 8-an de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.